0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Vareš.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Mubarek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaž i vlasnica Meira Bešić.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Varaš.

0: U ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime, svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru, i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.

0: the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
3: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
2: Cvjećarna,

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Varaš.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

0: smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.
1: Svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobo.

0: U ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime, svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Živić.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Varaždin.

reći da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želi vam Ribnjak Sirena. U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
0: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
0: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
1: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
0: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
1: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
0: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
1: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
0: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
1: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
0: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
1: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštonsko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
0: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
1: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
0: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
1: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
0: I 19. točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimića, istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

0: jutro Radio Bobovca.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

Vrijeme da vas pozdravim i zaželim dobrodošlicu u program Radio Bobovca. Dobro vam jutro. Pozdrav svima vama na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako i za sve vas koji nas pratite putem naše web stranice radiobobovac.com. S vama smo i ove subote 30.5.2026. godine, pretposljednji je dan ovog mjeseca svibnja i ne znam je li vama prošao brzo, ali meni jest. Jutro smo započeli, odnosno trenutno smo na 12 stupnjeva Celzijevih, što obećava jedan lijep, sunčan, topao dan. Za one koji imaju vikend slobodno i mogu uživati u njemu, bilo bi poželjno maksimalno ga iskoristiti. Sada na koji način ćete to učiniti, to je do svakoga od vas, a za vas koji ste na radnim mjestima, neka vam dan bude ugodan i onako opuštajući, pravi vikendovski. Koji sam izabrao vikendovski, a do duše uvijek se iznjedri neka nova riječ u svim ovim našim dnevnim aktivnostima. Sve u svemu, Radio Bobovac je tu uz vas, uz danas nešto više glazbe, malo manje priče, ali neće vam nedostajati svih onih važnih informacija koje ćete čuti u prvom satu našeg programa. To su informacije o vremenskoj prognozi, stanju na prometnicama i rubrici događaji na današnji dan. U 10 sati očekuju vas još jedne vijesti iz našeg studija, odnosno prve za danas. Druge vijesti iz studija Radio Bobovca očekuju vas u 13 sati, a umeđu vremenu od 10 do 13 su glazba, marketing, obavijesti i još uvijek čestitke u povodu Kurban Bajrama. A onda nastavak od 13 do 14 sati, naš dobri stari radio koji će vas i danas zabaviti uz vaše poruke, pozdrave, želje i čestitke, a tko zna, možda odemo i na jedno putovanje telefonskim putem, pa ukoliko vas to zanima, budite sa nama u dobrom starom radiju. To bi bili sadržaji koje mi predviđamo za danas i koje planiramo našom programskom šemom, ali svakako tu smo da bi za sve vas prenijeli one važne informacije. Za kraj ovog uvodnog dijela, pozdrav svima vama, preporuka, ostanite uz naše frekvencije i saznajte što smo vam to pripremili. Dobar vam prijem našeg programa.

započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. Informacija o vremenu stiže nam iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, pa saznajmo zajedno što nam to kažu. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno vedro. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura zraka oko 27 stupnjeva. U Varešu smo trenutno na 12 stupnjeva. To nas očekuje u narednim danima. Sutra, sunčano uz umjeren porast na oblake tijekom dana. Poslije podne i tijekom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, dnevna od 25 do 31 stupanj. Ponedjeljak, jutro pretežno sunčano, u ostatku dana postepen porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stupanj. Utorak, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stupnjeva. Srijeda, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, dnevna od 20 do 26, na sjeveroistoku Bosne do 30 stupnjeva. Dakle, iskoristite danas i sutra i uživajte u suncu, a onda od ponedjeljka do srijede meteorolozi najavljuju kišu. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno i sunčano vrijeme uz ugodnije jutarnje temperature većini populacije će donijeti dobro raspoloženje i primjerene biometeorološke prilike. Tijekom dana, uslijed porasta temperature i dužih sunčanih intervala, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput tumora, glavobolje i malaksalosti. Kroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje težih fizičkih aktivnosti u najtoplijem dijelu dana uz dovoljno tečnosti i odgovarajuću zaštitu od sunca.

0: Smanji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama. Prije nego krenemo sa informacijom iz Bihamka o stanju na prometnicama u Bosni i Hercegovini, reći ću da budete iznimno oprezni, bar kada su ove naše prometnice u pitanju. Dosta rupa, dosta oštećenog kolnika ima na raznim lokacijama, stoga dobro otvorite oči dok je ovako još lijepo vrijeme. Kad nam dođe kiša, onda će voda prekriti te, sve te novonastale probleme na svim našim prometnicama i prekriti sve te rupe, onda može doći do oštećenja vašeg vozila. Zato kažem, dobro budite oprezni. A na putovima u Bosni i Hercegovini prometuje se bez izvanrednih ograničenja uz umjeren promet vozila. Tijekom dana očekuje se intenzivni promet, pa molimo vozače da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apeliramo i na ostale sudionike u prometu da poštuju prometne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Biljina, Jablanica Blidinje, dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog čega je do kraja lipnja planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavo Derventa. Zbog održavanja sportskih manifestacija danas će u vremenu od 8 do 18 sati za promet bi zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa, a u vremenu od 14 sati do pola noći magistralna cesta Banja Luka-Jajce dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na prijelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz BiH, a na graničnom prijelazu Šepak na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila. Kada su najavljene radarske kontrole u pitanju, područje policijske stanice Olovo, radar je do 12 sati na M18 u Olovskim lukama, od 12.30 do 16 sati na M18 u Bakićima. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

Ima islamske vjeroispovijesti, želimo sretne dane Kurban Bajrama. Mesnica Franjić.

dogodilo se na današnji dan. Malo ćemo zaviriti u prošlost i saznati što je to obilježilo ovaj 30. svibanj. Stogodišnji rat pred sam kraj počeo se okretati na francusku stranu jer su njihove snage predvođene Ivanom Orleanskom u naletu osvojile nekoliko važnih gradova. No, Englezi su spretni i u spletkarenju i uspješno su posijali razdor u francuske redove, što je rezultiralo hvatanjem Ivane Orleanske. Nakon nekoliko dana mučenja i ispitivanja, Ivana Orleanska živa je spaljena na današnji dan 1431. godine. Najpoznatiji svjetski sat nalazi se na londonskom Big Benu, zvoniku na sjevernoj strani Westminsterske tvrđave, poznati kao Clock Tower. Ova građevina dobila je nadimak po nadimku zvona koje otkucava točno vrijeme, što se kasnije proširilo i obuhvatilo cijelu građevinu. Prvi put zvona se oglasilo pred ravno 152 godine. Dvomjesečna vladavina Pariške komune, iako je formalno ona bila obična općina Pariz, ipak je zbog svojih kontroverznih proglasa i dekreta postala jedan od najbitnijih povijesnih događaja za sve radikalne i revolucionarne socijalističke pokrete. Sve najprisutnije revolucionarne struje u Pariškoj komuni, anarhizam, marksizam, blankizam i komunalizam, su bile socijalističkog porijekla, iako su one inače u međusobnom konfliktu, zbog kojeg se tad već bila raspala prva internacionalna. U Parizu su svi međusobno surađivali i nije bilo bitnih internih sukoba. Zbog toga i danas razni anarhisti i marksisti slave Parišku komunu kao jedan od najvećih i najbitnijih događaja u njihovoj povijesti. Pariška komuna pala je na današnji dan 1871. godine. Konstituiran prvi višestranački sabor Republike Hrvatske, za predsjednika Republike izabran je Franjo Tuđman, za predsjednika vlade Stjepan Mesić, a za predsjednika sabora Žarko Domljan. Do 2001. godine taj se dan slavio kao dan državnosti. Prvi demokratski višestranački izbori u Republici Hrvatskoj provedeni su 1990. temeljem Ustava iz iste godine Sabor Republike Hrvatske, iako je prvotno bio naziv za Hrvatski sabor, uveden još amandmanima na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske 1990. godine, imao je dva doma, Zastupnički dom i Županijski dom. Od poznatih osoba rođenih na današnji dan vrijedi spomenuti ruskog anarhista Mihajla Bakunina, američkog redatelja Howarda Hawksa i ruskog astronauta Alekseja Leonova. Five, six, four, five, six, four.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić. Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
0: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
1: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
0: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
1: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
0: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
1: Dobro nam došlo!

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici odbilo je ovjeriti prijave nekoliko političkih subjekata za sudjelovanje na predstojećim općim izborima 2026. godine, a među njima se nalaze i neke od najpoznatijih domaćih stranaka. Kako je priopćeno, na čekanju su se našle naša stranka, Srpska demokratska stranka, Snaga naroda te Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka, Sefer Halilović. Glavni razlog za odbijanje njihove prijave u ovom krugu su neizmirene financijske obveze, odnosno neplaćene kazne koje im je SIP ranije izrekao. Ipak ove stranke još uvijek imaju šansu da se nađu na glasačkim listićima. Na sjednici je pojašnjeno da im je ostavljen naknadni rok kako bi podmirili svoja dugovanja. Da bi dobili konačno zeleno svjetlo i ovjeru za izlazak na izbore, morat će SIP-u u zadatom roku dostaviti zvaničan dokaz o izvršenoj uplati. Međutim, financijski dugovi nisu jedina prepreka za pojedine stranke. Snaga naroda i BPS suočavaju se sa dvostrukim problemom jer pored neplaćenih kazni nisu ispunili ni osnovni uvjet za izlazak na izbore, prikupljanje dovoljnog broja potpisa. Utvrđeno je da nisu dostavili zakonski minimum validnih potpisa podrške za sve razine vlasti na koje su se planirali prijaviti. Sličnu sudbinu dijele i brojni manji politički subjekti. Zbog nedovoljnog broja prikupljenih potpisa, SIP je utvrdio da uvjete za sudjelovanje na izborima nisu ispunili. Posavska stranka, Pokret Most, Pokret za modernu i aktivnu Ukrajinu, Stranka za život, Hoćemo eko budućnosti i PDPRS-a. Ostaje da se vidi koje će od spomenutih stranaka uspjeti ispraviti nedostatke u ostavljenom roku kako bi osigurale svoje mjesto u izbornoj utrci. Podsjetimo, opći izbori u BiH će biti održani u nedjelju 4. listopada 2026. godine. Vijesti. Stabilna i evropski usmjerena BiH važna je za cijelu regiju, a Hrvatska ostaje njen snažan partner i podupiratelj, izjavio je u petak zamjenik ministra vanjskih poslova i predsjedavajući Komisije za suradnju s NATO-om BiH Josip Prkić nakon što je u Zadru otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Danas sam sudjelovao na otvaranju počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Zadru, događaj koji potvrđuje važnost suradnje i povezivanja naših dviju država, napisao je Prkić na svom X profilu. Dodao je kako je stabilna i evropski usmjerena BiH važna za cijelu regiju, a da Hrvatska ostaje njezin snažan partner i podrška. Konzulat su svečano otvorili šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman i ministar vanjskih poslova BiH Elmerin Konaković, a za novo imenovanu počasnu konzulicu Bosne i Hercegovine u Zadru imenovana je Snježana Köprner.
0: Vijesti.
1: Glavni odbori Demokratskog narodnog saveza i Narodne partije Srpske održali su zajedničku sjednicu na kojoj je donesena odluka o zajedničkom nastupu na predstojećim općim izborima u BiH. Rukovodstvo obje stranke izrazila su uvjerenje da ova koalicija može ostvariti povijesni izborni rezultat uz ocjenu da bi nakon listopadskih izbora mogla postati druga politička opcija po snazi u Republici Srpskoj. Predsjednik DNS-a Nenad Nešić poručio nakon sjednice da je riječ o prirodnom političkom ukrupnjavanju koje donosi stabilnost i novu energiju na političku scenu. Današnja odluka naših glavnih odbora je čvrst temelj za budućnost Republike Srpske. DNS i NPS dijele istu viziju. Republika Srpska koja je ekonomski jaka, socijalno pravedna i politički stabilna. Spajanjem

0: naše infrastrukture, terenskog rada i jasnih programa, mi poručujemo da ćemo biti druga politička snaga u Republici Srpskoj. Građani traže sigurnost, odgovornost i ljude koje drže riječ, poručuje Nešić, dodajući da je ovaj blok garant da će glas naroda biti pretočen u stvarne promjene i bolji život svih građana. Predsjednik NPS-a Darko Banjac istakao je da koalicija počiva na principima zaštite nacionalnih interesa i izravne veze s narodom na terenu, izrazivši visoku razinu optimizma kada je u pitanju izborni rezultat.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Iranski balistički napad na kuvajtsku zračnu bazu Ali Salem 30. svibnja izazvao je lakše ozljede kod nekoliko Amerikanaca i teško oštetio dvije američke bespilotne letjelice MQ-9 Reaper. Prema navodima osobe upoznate s napadom koja je govorila za Bloomberg, kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektil Fateh 110, ali su ostaci rakete pali na bazu i izazvali štetu. Oko 5 osoba, među njima ugovorni radnici i pripadnici aktivne vojne službe, zadobila je lakše ozljede. Jedna bespilotna letjelica Reaper je uništena, dok je najmanje jedna druga teško oštećena. Vrijednost ovih dronova procjenjuje se na oko 30 milijuna američkih dolara po komadu. Napad je izveden dok administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa razmatra dogovor o produženju krhkog primirja koje traje od travnja, iako su obje strane u tom razdoblju nastavile s napadima. Trump je 29. svibnja na društvenim mrežama naveo da je spreman donijeti konačnu odluku o preliminarnom sporazumu, ali je sastanak u situacijskoj sobi istog dana završen bez predsjedničkog priopćenja. Napad je uslijedio nakon što su američke snage srušile nekoliko iranskih dronova i izvršile bombardiranje teritorije Irana.
1: Vijesti.
0: Rumunjski predsjednik Nicușor Dan izjavio je da ruski dron koji je pogodio stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galati i ozlijedio dvije osobe, prethodno pogođen od strane ukrajinske protuzračne obrane, što je dovelo do promjene njegove putanje. Kako prenosi rumunjska televizija Digi24, predsjednik je naglasio da, bez obzira na te okolnosti, isključivo odgovornost za ovaj incident snosi Rusija. Dok su dronovi letjeli iznad ukrajinskog teritorija, neki od njih su pogođeni od strane ukrajinske protuzračne obrane. Jedan od njih, vjerojatno pogođen iznad ukrajinskog grada Reni, promijenio putanju i krenuo prema Galatiju, objasnio je da.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 15 stupnjeva, 10 sati, 6 minuta. Slušali ste vijesti Hrvatskog radija Bobovac Svareš.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobova.

0: U ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime, svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Mubarek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali,

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Opštinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u Velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: 11. točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: 12. točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: 13. točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija.

0: naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
2: Upućuje poduzeće Šimić Prom Vareš.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: için tabi rođendan.
1: Cijenjenim kupcima islamske vjeroispovijesti želimo sretne dane Kurban Bajrama. Mesnica Franić.

0: Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Vareš.
2: Naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi, nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došli!
1: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
0: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

utakmice su putnici presjeli u vlak koji je potom nastavio vožnju prema Mostaru uobičajenom rutom. Za sada nije poznato hoće li se željeznički promet tijekom dana odvijati na isti način ili će kvar na kontaktnoj mreži biti otklonjen. Podsjetimo, 14.5. završeni su sanacijski radovi na postavljanju nove kontaktne mreže između Mostara i Čapljine, nakon čega je ponovno uspostavljen redovni putnički promet. Vijesti. Stranka demokratske akcije oglasila se priopćenjem za javnost u kojem oštro osuđuje odluku da se prihvati potpisi Milorada Dodika na prijavu SNSD-a za predstojeće opće izbore, nazivajući taj potez ponižavajućim igrokazom domaćih i međunarodnih aktera. Iz SDA ističu da je ovakvim raspletom izravno izigrana pravomoćna presuda suda BiH kojom je, kako podsjećaju, lideru SNSD-a izrečena zabrana obnašanja javnih dužnosti, što eksplicitno uključuje poziciju predsjednika političke stranke. Usprkos tome, članovi središnjeg izbornog povjerenstva su omogućili da se one nastavi ponašati kao osoba ovlaštena za zastupanje SNSD-a, čime je pravni poredak Bosne i Hercegovine izvrgnut ruglu, navode iz ove stranke. U priopćenju se upozorava na pogubnost političkih kompromisa u ovakvim situacijama. Iz SDA naglašavaju da političke kalkulacije, popuštanje pod pritiscima te izostanak principijelnosti i hrabrosti neće relaksirati odnose u BiH. Naprotiv, to će dodatno ohrabriti one koji destabiliziraju državu, otvoreno zagovaraju secesiju entiteta Republika Srpska i kontinuirano napadaju ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine, poručili su iz SDA. Vijesti. Rijad Konjhođić, specijalista u području genetske medicine i molekularne dijagnostike, je zvanično pristupio političkoj organizaciji Narodni pravda. Govoreći o razlozima svog političkog angažmana, Konjhođić istakao je da bavljenje politikom u BiH nije lako, te da je mnogo jednostavnije ostati izvan političke arene i sve promatrati sa strane. Ipak smatra da je došlo vrijeme da se zbog brojnih izazova kroz koje prolazi Bosna i Hercegovina, a koji dolaze iznutra i izvana od onih koji rade na njenoj destabilizaciji, što više kvalificiranih, sposobnih i stručnih ljudi aktivno uključi u političke procese. Vjerujem da mogu dati značajan doprinos u oblasti iz koje dolazim. U zdravstvu su potrebne dodatne reforme, potrebno je unaprijediti sustav obrazovanja vezan za zdravstvenu struku, otvoriti više prostora za znanost i istraživanje, ali i pomoći u drugim segmentima društvenog razvoja. Upravo zato sam odlučio da pristupim Narodnoj pravdi, političkoj organizaciji koju pratim duže vrijeme i u kojoj vidim prostora da svojim znanjem i iskustvom doprinesem zajedničkim ciljevima, poručio je Konjhođić. Vijesti. Izgleda da su u potpunosti bili u pravu insajderi iz HDZ-a BiH koji su otkrili da je šef HDZ-a BiH Dragan Čović ostao skamenjen kada je čuo pouzdanu informaciju da će kandidat oporbene petorke za hrvatskog člana predsjedništva BiH biti umirovljeni general i sigurnjak Zdenko Lučić. Sama pomisao da je Lučić mlađi brat Ive Lučića, vjerojatno najeksponiranijeg ratnog pa i poratnog hrvatskog sigurnjaka među domicilnim Hrvatima, a danas uglednog povjesničara, bila je za vođu HDZ-a BiH znak za uzbunu i iznemirenost. Jer radi se o braći koja sve Čovićeve tajne, njegovu zaboravljenu i s pomoć Sarajeva pravno ispeglanu povijest i čudesno bogaćenje utanči ne znaju. Čini se da je Dragan Čović možda naivno povjerovao da zbog dobrih odnosa s Ivom Lučićem ipak Zdenko Lučić neće kopati po njegove prošlosti i slabostima. Ali izborne pobjede nema ako ne slomite glavnu kost i precizno ne pogodite mecenu u metu. Zato je Lučić prvi prosuo otrov prema stožerniku. Nazvao ga je diktatorom i osobom koje se ne smije dopustiti da odlučuje o sudbini hrvatskog naroda, a onda mu je stavio sol na najbolniju ranu. Imam informaciju da je Dragan Čović postao Hrvat u trenutku kada je u konzulatu Republike Hrvatske nestao određeni broj putovnica. Da bi me demantirao, trebao bi izaći za momicom Republike Hrvatske i reći kada ju je dobio i od koga ju je dobio, prozivao je Čovića mlađi brat Ive Lučića. Vijesti iz svijeta. Ruski lider Vladimir Putin izjavio da bi se Armenija mogla suočiti s ukrajinskim scenarijem zbog svojih težnji ka europskim integracijama, te je zaprijetio da će sravniti sa zemljom svaku državu koja pokuša napasti rusku Kaliningradsku oblast. Komentirajući težnje Jerevana ka europskim integracijama, Putin je povukao paralel s događajima u Ukrajini. Već sam to spominjao, kriza Ukrajine je svojevremeno počela pokušajima da se Ukrajina pridruži Europskoj uniji. Mi tada nismo bili protiv toga, kazao je Putin. Putin je također reagirao na nedavnu izjavu litvanskog ministra vanjskih poslova Kestutisa Budrusa, koji je rekao da bi NATO u slučaju sukoba bio sposoban potpuno uništiti ruske vojne baze u Kaliningradskoj oblasti. Kao odgovor, ruski predsjednik je zaprijetio da će sravniti sa zemljom one koji pokušaju to učiniti. Odnosi između Moskve i Jerevana već duže vrijeme nalaze se u dubokoj krizi. Armenija optužuje Rusiju da nije ispunila

Ove sigurnosne obveze te je započela vidljivo približavanje Zapadu, uključujući i faktičko zamrzavanje svog sudjelovanja u organizaciji ugovora o kolektivnoj sigurnosti. Putin je prijetnje Armeniji iznio tijekom konferencije za medije 9. svibnja 2026. godine. Tada je od Jerevana zahtijevao da održi referendum na kojem bi birao između Euroazijske ekonomske unije i Europske unije, upozorivši na posljedice ukoliko odbije uskladiti svoju vanjsku politiku sa stavovima Kremlja. Vijesti. Aerodrom u Minhenu je zatvoren od jutros nakon dojave o mogućem prisustvu drona u blizini pista za polijetanje i slijetanje. Kako prenosi Bild, pilot jednog aviona prijavio je sumnjivo zapažanje, nakon čega su nadležne službe pokrenule sigurnosne provjere. Glasnogovornik Njemačke savezne policije potvrdio da se radi o mogućem uočavanju drona, zbog čega su obje piste zatvorene do daljnjeg. Službe sigurnosti odmah su započele provjeru situacije kako bi utvrdile postoji li stvarna prijetnja za zračni promet. Nakon završetka provjera bit će donesena odluka o nastavku rada aerodroma. Privremeno zatvaranje izazvalo je neizvjesnost među putnicima, budući da tijekom ovakvih mjera polijetanja i slijetanja ne mogu biti realizirane prema planiranom redu letenja. Fokus navodi da je putnicima u jednom avionu neposredno prije polijetanja priopćeno da je aerodrom zatvoren. Obustava zračnog prometa trebala je trajati najmanje do 10 sati, dok putnici i aviokompanije čekaju nove informacije o normaliziranju prometa. Vijesti. Iran zahtijeva da brodovi plaćaju i do 2 milijuna dolara za prolaz kroz Hormuški tjesnac, zbog čega Egipat i Panama imaju pravo naplaćivati tranzit kroz svoje vodene puteve, dok Iranu to nije dopušteno. Nakon što su se pojavile informacije da Teheran naplaćuje i do 2 milijuna dolara, oko 1,7 milijuna eura po brodu za siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac, svjetski mediji izvještavali su o optužbama na račun iranskog režima za iznuđivanje i ugrožavanje globalne energetske sigurnosti, a prenosi Deutsche Welle. Taj tjesnac, smješten između Irana i Omana, predstavlja najvažniji energetski koridor na svijetu. Prije izbijanja rata u Iranu kroz njega je prolazila čak petina ukupne svjetske nafte i plina. Vlasti u Teheranu opravdavaju te namete kao ratnu odštetu za gubitke pretrpljene tijekom američko-izraelskih napada, ali i kao naknadu za navigacijske usluge, zaštitu okoliša i pojačanu sigurnost. Najavljeno je i sastavljanje zajedničkog protokola s Omanom, prema kojem bi brodovi morali tražiti posebne dozvole prije ulaska u tjesnac. I dok su pojedine azijske pomorske tvrtke i manji operateri tiho pristali na taksu, veliki globalni igrači to odlučno odbijaju. Istovremeno, Institut za proučavanje rata nazvao je te takse pomorskim iznuđivanjem. Sjedinjene Američke Države i Kina postigle su dogovor o zajedničkom protivljenju tim nametima, prenosi Reuters, pozivajući se na dužnosnike američkog State Departmenta, a tu su praksu odbacile i zemlje Perzijskog zaljeva. Vrijeme do kraja dana. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren u Bosni, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31 stupanj. U Varešu je sunčano, ali ipak malo hladnije, samo 20 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati 9 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

Ova pjesma kaže, zar je ljubav spala na to, ja ću reći, zar je dobri stari radio spao na to da imamo samo jednu, dvije ili tri porukice možda jednu, dvije, tri vaše želje. Hajde da to malo danas promijenimo ako ste raspoloženi. Lijep pozdrav svima u dobrom starom radiju i danas smo tu za vas, za vaše poruke, pozdrave, želje i čestitke. Kontaktirati nas možete na 063-339-600, odnosno ukoliko želite poslati neku vašu porukicu, a nazvati možete na 032-849-050. Isto tako, pokušat ću za 15-20 minuta stupiti u kontakt s našim Velimirom Gavranom koji je na hodočašću i malo porazgovarati o putu koji je prešao već drugi put za redom, no ovaj put je i humanitarnog karaktera, pa o svemu tome saznat ćete u dobrom starom radiju.

13:30, kao što sam rekao da ćemo danas malo otputovati dalje, odnosno idemo do Portugala gdje nas čeka naš sugrađanin Velimir Gavran. Velimire, dobar vam dan.

0: Dobar dan, Ivane, ili kako sam naučio jednu novu riječ, bon dia, iako je to pozdrav za dobro jutro, ali to je sve što vidimo u jutranjim satima nekako, već popodne izađemo van svih gradova i jako malo vidimo ljudi, tako da ću pozdraviti sve sa onim dobro jutro, odnosno još jednom bon dia kroz dobar dan.
1: Svakako, a evo, razlog vašeg putovanja je hodočašće u Camino de Santiago u Portugal i ima humanitarni karakter. Pa da se malo osvrnemo i na taj dio, kako ste došli na tu ideju, kada ste krenuli za početak?
0: Evo, još jednom pozdrav znači za sve slušaoce. Izravno iz Portugala, na nekih 7 km od Fatime. Napredujemo svakim danom onako dosta dobro u prosjeku, imajući u vidu da je ovo već danas uveliko već i peti dan, ako se ne varam već nešto. O kilometrima nećemo mnogo jer se oni dosta dobro nizaju u prosjeku preko 30 km svakodnevno. Iako je izrazito toplo, što nas dodatno usporava, ali smo uhvatili modus već petog dana, tako da onda uzmemo samo sat ranije, u ranim jutarnjim satima, već u 5 sati krećemo.
1: Moram pitati, bole li noge?
0: Da, iskreno, to je jedna prirodna, apsolutno jedna prirodna pojava, ma koliko se pripremali u toku godine za jedan ovakav izazov. Tijelo mora preći u taj modus, nazvat ću ga tog teškog terena, velikih izazova, ekstremnih duljina, i to je možda još eventualno dan, dva, i onda će već samo sebe i da oporavlja, već će proći upale, eventualno gdje god neki žulj se pojavi. Na to je uglavnom prepoznati na vrijeme, usporiti i idemo dalje. Ja se nadam još u narednih dan, dva, i to će već sve doći na svoje i onda ponovo se vraćamo kako smo i planirani na okean i gore dalje prema Santiago, Španiji.
1: Kakav je teren za hodanje? Je li to poput ovih naših terena ili je zahtjevni?
0: Zanimljivo je, s početka smo imali, pa nemalo, neću reći onako nezanimljiv teren, jer je beskrajno ravno bilo od Lisabona prvih par dana, kroz neke oranice gdje su usjevi još uvijek tek u toj fazi klijanja. Puno je prašine, 70% terena je makadam. A evo zadnja dva dana smo ulazimo prema Fatimi i neobično podsjećena tipično hercegovački krajolik, odnosno baš tu fazu, jeli, Brotnja, odnosno Međugorja, koje je baš simptomatično vezano za ukazanje Gospe u Fatimi, odnosno i samo svetište u Međugorju.
1: Da, evo, kada spominjete već i taj dio, tko je sve sa vama u ekipi, a naravno sve to humanitarnog karaktera, o čemu ćemo u nastavku i govoriti.
0: Da, Ivane, ekipa je već dijelom većinski od stara, od prvoga Kamina, odnosno od prije 2 godine. Tu je Ratko Liješnić, neko ko je jako dobar organizator i vodi taj dio planski jako dobro. To je jedna divna obitelj Milanovića. Oni su sa nama i to su nam novi prijatelji. Tu je Dragan i moja malenkost, ali Velimir, već me znate svi.
1: Da, naravno.
0: One. Tako da je to jedna petočlana ekipa, vjerojatno ćete već nas u narednim, možda i na društvenim mrežama vidjeti poimenično. Plan je bio jedna dobra humanitarna gesta koju se svidjelo. Dragan Čuraković je to preuzeo u dogovoru sa malom školom, časnom sestrom Kristinom. Ovaj puta naš Camino ima i čisti humanitarni karakter. A to je pomoć u finansiranju, odnosno koliko je da otkupimo, da kupimo ili već doniramo za bilo koji kilometar prijeđenog našeg puta. Ili što bi mi rekli, moj Camino, tvoj kilometar. Moj kilometar, tvoj Camino.
1: Za malu školu u Varešu, ili tako?
0: Naravno, za malu školu.
1: Na koji način ljudi mogu pomoći ili ćemo to ostaviti kada se vratite da bi se uključili u ovu akciju?
0: Akcija je već u dogovoru sa malom školom, već u provođenju. Sad bit je, često me pitanje,

0: pitaju sugrađani i prijatelji kakva je cijena kilometra, kako da se izvrši plaćanje. Ovdje se uopšte ne radi ni o kakvoj cijeni kilometra, nego donirate bilo koji novac, a pišete koliko želite kilometara. A onda na kraju naše akcije svi ti kilometri će biti skupljeni i doniran novac bit će javno prezentovan. Sve je jako jednostavno, može se direktno uplatiti na ruke sestre Kristine u malu školu ili na žiro račun koji je često objavljen na maloj školi ili na Vareš prijateljski kamino Facebooku. Ili meni osobno na broj koji je lako već dostupan.
1: A svakako i mi ćemo se pridružiti, tako da i svi oni koji žele mogu kontaktirati i nas kako bi došli do željenog broja na koji treba izvršiti uplate. Što vam je planirano za danas? Je li to kraj putovanja ili?
0: Danas imamo takozvani taj neki prvi cilj koji želimo da ostvarimo, a to je doći u Marijansko, u stvari jedno od najstarijih na svijetu Marijanskih svetišta, a to je Fatma. I čim dođemo u Fatimu, tu ćemo večeras prisustovati večernoj misi i mislim da ostajemo neznatno dalje od svetišta, smo našli jedan skromni hostel, tu ćemo boraviti. Da bi sutra ujutro imali dan odmora, nešto, ali kad kažem dan odmora, ne odmora, da nastavljamo sa manjom kilometražom. I sutra jutro ćemo ponovo prisustovati jutarnjoj misi i nastaviti put ka okeanu. Tako da se nadam da je za par dana već izlazimo i na okean. Ali cilj je dan za dan, znači danas nam je primarno cilj, za nekih 8 km smo u Fatimi.
1: Evo, jako zahtjevna ruta, ali moram se malo i našaliti, kažete, izlazite na ocean, nećete valjda vraćati se brodom ili ne daj Bože veslati nazad.
0: Prošli puta je sreća ocean rekao stani, nema dalje za tvoju grupu, pa je to bila ta Finistera, odnosno kraj svijeta kako se je nekada bilo. A sada je ocean će biti nekako ta dobra doza gdje ćemo uz obale ići skroz do same po granice sa Španijom. Tako da bi to trebalo biti zanimljivo, a sve ostalo kako izgleda sigurno ćete moći vidjeti.
1: Naravno.
0: Na Facebooku, na tim službenim stranicama.
1: Svakako, sve ćemo to objediniti i evo još ono kratko pitanje, kako za hranu, kako za spavanje, je li to već sve organizirano?
0: Pa vidite, ovdje je jedna od hodočasničkih, odnosno piligrano pravila je skromnost. Najveći luksuz je danas, evo upravo sada, za koji sad pokušati dobiti hladnu vodu u prvoj prodavnici. Iskren da budem, to je onako dosta veliko zadovoljstvo. Na kraju dana će vjerojatno ponovo biti neka pasta kao i sinoć sa paradajzom i salatom. Pa znam, uopšte ne mislimo o luksuzu. To će biti dovoljno da idemo dalje. Je, istina da imamo i mali program prehrane, to moramo jako paziti, jer tijelo se mora oporaviti od svega, pa nešto dodatno malo i pazimo, nekad sebi damo luksuz nekog normalnog restorana, jer moramo paziti, tek u stvari pravi put slijedi u narednih 400 i nešto kilometara.
1: Svakako, a kada pred sebe stavite koji je cilj, onda se u takvim trenucima i ne promišlja ni na bilo kakav luksuz, a pogotovo ne na hranu.
0: Da, Ivane, nevjerojatno kako se u suštini napravi balans duha i tijela. I to je možda upravo ta zanimljivost ovoga kamina. Jer ovdje ne možete puno razumjeti ljude. Ovdje vidite doslovice Portugal je obojen svim rasama, što je meni onako i najzanimljivije. Kada vidite sve ljude ovdje na ovome putu kroz gradove i jedino što razumijete jeste osmijeh, dobra nakana da vam pomognu i svi vam žele sretan put.
1: I to je ono najbitnije i najbolje što možemo izvući bez jedne izgovorene riječi. Da pročitamo iz očiju i iz osmijeha koliko ljubavi možemo jedni drugima dati.
0: Upravo to i koliko se jednostavno znamo univerzalni jezik i svi se razumijemo.
1: Svakako. Evo Velimire, vama hvala lijepo na izdvojenom vremenu i javljanju u program Radio Bobovca kako bi svi zajedno saznali za ovu jednu lijepu hodočasničku turu koju ste vi napravili zajedno sa vašim kolegama i turu koja je humanitarnog karaktera, koja će, vjerujem, polučiti toliko dobrih rezultata i toliko kilometara da ovi naši mali dječaci i djevojčice u maloj školi će nekada krenuti vašim putem i spominjati vas kako su zahvaljujući vama i oni došli na istu tu lokaciju.
0: Da, Ivane, i meni su neki drugi ljudi bili uzor i evo danas sam ovdje i danas evo imam čast da pozdravim sve sugrađane i vas. I mislim ako budem nekad inspiracija, time ovaj put Svetog Jakova iza mene uspio.
1: Svakako. Velimir, vama i svima koji ste uključeni u tu akciju želimo sretan nastavak daljnjeg putovanja i vidimo se u Varešu kada se vratite. Sretan vam put.
0: Bon voyage, još jedna od jako bitnih riječi na Portugalu.
1: Hvala lijepo. Evo, cijenjeni slušatelji, gost u našem programu bio je Velimir Gavran, koji je zajedno sa svojim kolegama krenuo na put u Portugal, u Camino de Santiago, kako bi napravio jednu lijepu gestu za sve naše Varešane.

A evo, nije slučajno i ova pjesma koju sam upravo pustio, Kilometri ljubavi, uklopila se u ovaj naš razgovor koji sam vodio sa Velimirom Gavranom, koji je na ovom lijepom putovanju. Pa ukoliko ste zainteresirani za kupnju tog jednog, dva, pet, deset ili već ne znam nija koliko kilometara za pomoć maloj školi, stojimo vam i mi na raspolaganju.

pozdravit ću i sve vas koji nas slušate putem interneta, pa kako ja to obično zavirim od dalekog Rio de Janeira, Los Angelesa, Kansasa, Toronta, to su ove države, odnosno mjesta i lokacije gdje se slušamo putem interneta, a onda u ovom našem bližem okruženju Njemačka, Austrija i Bosna i Hercegovina su trenutne lokacije gdje se sluša Radio Bobovac. Ako ste raspoloženi, napišite poruku, pozdravite nekoga ili jednostavno samo napišite naziv pjesme, a broj telefona je 387-633-339-600.

2 minuta su do 14 sati, a to znači da privodimo kraju našu današnju emisiju Dobri stari radio, u kojoj smo ispunili nekoliko vaših glazbenih želja, ali isto tako i malo otputovali do Portugala, do našeg Velimira Gavrana, koji je na jednom lijepom humanitarnom hodočašću. Do novog dobrog starog radija, a naredne subote, svima lijep pozdrav.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Varaš.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Opštinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: 11. točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: 12. točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: 13. točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

0: and roll. To ti je kid u van, se vas da ovoga kelješki malit. A ovo, ovo ti je u ecstasy. To ti je kijan dol, se vas ovo da snagu, voga plesat i skakat kiška konja cijeli dan.
1: Daj nedlju, dva, tri, da njivo kopan.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Varaš.

0: U ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime, svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
3: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
2: Cvjećarna, pa.

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvan Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo! Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu, Barek Olsun, želi vam Pero, D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Varaš.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Cijenjenim kupcima islamske vjeroispovijesti želimo sretne dane Kurban Bajrama. Mesnica Franjić.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varaška.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: 13. točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
1: 15. točka, izvješće komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

0: Cijen.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobova.

0: U ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime, svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru, i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Varaš.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđe i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.
2: Od naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u Velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđe i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš. Svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac.

0: U ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime, svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Varaš.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.